0: بيعلق ابعد كده الورد
1: كأنك ما بتعرف
0: بعرف شو لكن سيديني وراح تمام
1: سيدك انت بتعرف انه مستحيل يكون سيدك
0: لكنه ليه